0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: чому у стародавніх статуй майже завжди відбиті носи і як це пов'язано з помстою грабіжників гробниць? Таємне стає публічним. У Берліні показали портрет Ангели Меркель, за який вона заплатила з власної кишені. А також розкажемо про неймовірне Окорське озеро на Волині, де можна безкоштовно порибалити та відпочити на пляжі. Якщо ви колись роздивлялися стародавні єгипетські, грецькі чи римські скульптури, то точно помічали одну дивну деталь – у них майже ніколи немає носів. Виявляється, це зовсім не випадковість і не просто вплив часу. Дуже часто носи їм відбивали навмисно. У давнину люди вірили, що статуї мають особливу духовну силу і пов'язані з богами чи померлими. Наприклад, у стародавньому Єгипті вважали, що через ніс скульптура отримує життєву силу та дихає. Тому ламання носа фактично вбивало її та позбавляло влади. Часто цим користувалися грабіжники гробниць. Вони нівечили обличчя статуї, щоб померлі правителі не змогли їм помститися. Також знищення носа було популярним покаранням у багатьох державах минулого. Тож такий вандалізм був формою духовного покарання. Звісно, частина скульптур постраждала і через звичайну негоду. Вітер, дощ та морози за тисячі років легко руйнували крихкий вапняк чи теракоту. Поки історики розгадують таємниці минулого, у Берліні цього тижня відкрили секрети сучасної політики. У музеї Боде презентували офіційний портрет колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Його створив 28-річний французький художник Жеремі Керас. Митець і політикиня зустрічалися таємно протягом кількох місяців у майстерні в центрі Берліна. Вони багато спілкувалися, мовчали або слухали класичну музику. Цікаво, що Меркель вирішила заплатити за картину сама, а не брати гроші з бюджету країни. Так вона гарантувала, що портрет залишиться у її власності. На полотні колишня лідерка зображена у своєму відомому синьому блейзері. Художник вирішив не малювати її фірмовий жест руками у вигляді ромба, бо вважав це банальним. Натомість на картині Меркель виглядає трохи напруженою та готовою щомиті піти. Подивитися на роботу в музеї можна буде до жовтня, після чого її перенесуть до будівлі відомства канцлера. Мистецтво та історія чудово заспокоюють, але якщо вам хочеться справжнього душевного спокою, варто подумати про відпочинок на природі. Тим паче, що в Україні є дивовижні місця, про які мало хто знає. Одне з таких – озеро Окорське на Волині. Воно розташоване всього за 35 кілометрів від Луцька. З висоти пташиного польоту ця водойма нагадує око, через що і отримала свою назву. Вода тут неймовірно чиста, а навколо панує тиша. Для відпочивальників облаштували безкоштовний пляж із затишними альтанками та мангалами. А для рибалок тут справжній рай. На одному з берегів побудували спеціальні дерев'яні містки, з яких дуже зручно ловити рибу. У водоймі водяться щука, короб, лящ та білий амур. Риболовля на озері абсолютно безкоштовна, а поруч є зручне місце для паркування авто. Тож, якщо плануєте вихідні, це чудовий варіант для перезавантаження.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Як вийти на пенсію у 35 років, якщо ви не мільйонер, а просто дуже любите економити на опаленні та обідах? Та де на Волині шукати приховане озеро у формі ока з безкоштовним пляжем і чудовою риболовлею? Британське подружжя Алан і Кеті Донегани змогли вийти на пенсію до 40 років завдяки екстремальним заощадженням. Вони відмовилися від готової їжі, завжди брали на роботу домашні обіди та навіть заряджали телефони лише поза домом. Лише на відмові від купованих обідів пара заощадила 40 тисяч фунтів стерлінгів за 10 років. Щозими вони також не вмикали опалення у будинку, а просто тепло одягалися. Багато хто вважав їх диваками, але стратегія спрацювала. Коли їхні заощадження та інвестиції досягли 1 мільйона фунтів, вони звільнилися. Тепер вони насолоджуються свободою. Якщо ж ви шукаєте бюджетний відпочинок ближче додому, на Волині є чудова альтернатива дорогим курортам. Усього за півгодини їзди від Луцька розкинулося мальовниче Окорське озеро. Воно має площу понад 55 гектарів, а з висоти нагадує око. Вода тут надзвичайно чиста, а вхід на облаштований пляж абсолютно безкоштовний. Для відпочинку можна орендувати альтанку з мангалом. Також це місце є справжнім раєм для рибалок. Тут безкоштовно ловляться короб, щука та білий амур, а на березі облаштовані зручні дерев'яні кладки. Для тих, хто цими вихідними хоче відпочити біля води, але не планує виїжджати з Києва, також є чудова новина. На ВДНГ повернули до життя історичний фонтан, який розташований поруч із терапевтичним садом. Раніше тут був популярний танцювальний майданчик, який з роками занепав. Під час відновлення фахівці повністю оновили технічну частину, замінили насос та форсунки. При цьому історичний гранітний борт чаші зберегли. Тепер фонтан має теплу вечірню підсвітку, а навколо облаштували затишну зону з лавками для відпочинку. А от якщо ви мрієте про подорож трохи далі, зверніть увагу на іспанський Сан-Себастьян. Це дивовижне місто на півночі Іспанії колись було скромним рибальським селищем. Усе змінилося у 19 столітті, коли королева Ізабелла ІІ обрала місцеві води для лікування. Сьогодні це розкішний курорт, який тримає світову корону за концентрацією зірок Мішлен на квадратний метр. Тут можна спробувати знамениті міні-закуски пінчос або запечений баскський чізкейк. Крім гастрономії, місто приваблює серферів потужними хвилями Атлантики та неймовірною бухтою Ла-Конча. До речі, у місті активно діє український центр «Родовід», який допомагає нашим переселенцям інтегруватися та зберігати свою культуру далеко від дому.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску Мадонна повертається на клубні танцмайданчики з новим альбомом, який критики вже називають її найкращою роботою за останні 20 років. А також розповімо, що спільного між українськими козаками та американськими ковбоями, окрім любові до безкрайніх просторів та свободи. Почнемо з музичних новин. Поп-ікона Мадонна готує гучне повернення. Уже цієї п'ятниці виходить її 15-й студійний альбом під назвою «Confessions 2». Музичні критики просто в захваті. Вони називають платівку найуспішнішою роботою співачки за останні десятиліття. Відомі видання пишуть, що 67-річна зірка повернулася до свого фірмового клубного звучання. Альбом вийшов дуже особистим. У піснях Мадонна згадує свої бурхливі стосунки з колишнім чоловіком Шоном Пеном. Хоча перші сингли поки що не підкорили вершини хіт-парадів, критики впевнені, що на слухачів чекає справжній шедевр. До запису альбому долучилися відомі продюсери, а в одному з треків можна почути старшу доньку співачки – Лурдес. Музика здатна єднати не лише покоління, а й цілі міста та країни. Уже за два тижні, 17 липня, у французькому місті Орлеан пролунає українська класика. Там влаштовують благодійний концерт солістів у межах побратимства із Сумами. У соборі Сен-Донатьєн виступлять відомі українські виконавці, серед яких сопрано Олена Ширяєва та Тетяна Ластовецька. Організатори кажуть, що цей вечір допоможе ближче познайомити французів з нашою культурою. Усі зібрані від продажу квитків гроші перед дадуть на медичну допомогу українцям, які постраждали від війни. Культурні мости між країнами будуються роками, і часом ми знаходимо дивовижні спільні риси з народами на іншому кінці планети. Історики часто порівнюють українське дике поле та американський дикий захід. Виявляється, наші козаки та американські ковбої мають неймовірно багато спільного. Обидва образи стали справжніми національними міфами та символами свободи. І козаки, і ковбої жили на так званому фронтирі – небезпечному прикордонні, де доводилося постійно захищати свою землю. Вони будували життя на засадах рівності та вирішували суперечки зброєю. Навіть Конституція Пилипа Орлика 1710 року та американський біль про права мають схожі ідеї обмеження влади лідера та захисту прав людини. Це ще раз доводить, що прагнення до свободи є нашою спільною та найбільшою цінністю. Свобода та жага до нових відкриттів справді не мають кордонів, як і не мають віку. Неймовірна подія сталася на Вінниччині, де 99-річна місцева жителька пані Ніна вперше в житті отримала закордонний паспорт. Жінка зовсім не боїться далекої дороги та нових вражень. Документ знадобився їй для особливої подорожі. Найближчим часом вона вирушить у гості до своїх онуків, які зараз мешкають у Нідерландах. Пані Ніна дуже хоче нарешті обійняти рідних, поспілкуватися з ними та на власні очі побачити країну, про яку раніше чула лише з їхніх розповідей. У міграційній службі жінці побажали легкої дороги та міцного здоров'я, а її вчинок став натхненням для багатьох українців.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. У Стокгольмі готують масштабне українське свято під відкритим небом, на яке запрошують усіх охочих абсолютно безкоштовно. А до Вільнюса привезли унікальний історичний скарб – величезну османську палатку 17 століття, яка дивом уціліла після бурхливих європейських воєн. У Стокгольмі в серпні пройде 5-й ювілейний український культурний фестиваль. Цей масштабний захід уже 5 років поспіль є головним майданчиком для нашої культурної дипломатії в Скандинавії. Організатори кажуть, що свято відбудеться в суботу, 15 серпня, у дуже мальовничому міському саду. Гостей чекає жива музика, великий концерт за участю запрошених артистів, творчі майстер-класи та ярмарок українських майстрів і локальних брендів. Для дітей облаштують окрему зону розваги. Вхід на територію фестивалю буде повністю вільним для всіх гостей. Зараз оргкомітет активно приймає заявки від музикантів, майстрів та етнопідприємців, які хочуть долучитися до події. Тим часом у сусідній Литві відкрили унікальну виставку, яка показує, як колишні вороги стають союзниками. До палацу великих князів у Вільнюсі привезли легендарну османську палатку 17 століття. Вона належала великому візирю Кара Мустафі і є однією з небагатьох таких реліквій, що взагалі збереглися у світі. Ця двощоглова палатка вражає своїми розмірами. Її довжина становить 18 метрів, а висота – 3,5 метри. Вона важить близько 150 кілограмів. І є неймовірно крихкою. Разом із цим скарбом до Вільнюса приїхала ціла команда реставраторів із Кракова, які контролювали складне транспортування. Палатка ніколи раніше не залишала стін Вавельського замку, і литовська столиця стала першим місцем, де її показують за межами Польщі. Окрім палатки, на виставці можна побачити ще понад 60 унікальних експонатів, серед яких зброя, дорогі тканини та стародавні монети. Виставка працюватиме до 6 грудня. Після таких величних історичних подорожей та масштабних фестивалів завжди хочеться просто розслабитися та подивитися хороше кіно, і цього тижня українські кінотеатри якраз підготували кілька цікавих прем'єр. Головним хітом обіцяє стати анімаційна комедія «Посіпаки проти монстряк». Сюжет тут абсолютно божевільний та веселий. Посіпак беруть у кіно, але для зйомок їм терміново потрібен крутий монстр. Вони намагаються викликати навіть самого Ктулху, але той виявляється занадто малим, тому далі в хід ідуть гігантські риби та шаблезубі кролики. Для любителів гостріших відчуттів у прокат виходить кримінальний трилер «Нормал» із Бобом Оденкерком у головній ролі. Він грає нового шерифа маленького містечка в Міннесоті, якому доведеться виборювати справедливість у протистоянні з азійською мафією. А для тих, хто любить глибокі психологічні драми, стартує показ європейського трилера «Небезпечний курорт» про багату родину, чия відпустка мрії перетворюється на справжнє випробування на людяність. Тож обирайте фільм до душі та проводьте час із задоволенням.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія.
2: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Реклама.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на
0: «Епіцентр.кап.ua». Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: чому у стародавніх статуй майже завжди відбиті носи і як це пов'язано з помстою грабіжників гробниць? Таємне стає публічним. У Берліні показали портрет Ангели Меркель, за який вона заплатила з власної кишені. А також розкажемо про неймовірне Окорське озеро на Волині, де можна безкоштовно порибалити та відпочити на пляжі. Якщо ви колись роздивлялися стародавні єгипетські, грецькі чи римські скульптури, то точно помічали одну дивну деталь – у них майже ніколи немає носів. Виявляється, це зовсім не випадковість і не просто вплив часу. Дуже часто носи їм відбивали навмисно. У давнину люди вірили, що статуї мають особливу духовну силу і пов'язані з богами чи померлими. Наприклад, у стародавньому Єгипті вважали, що через ніс скульптура отримує життєву силу та дихає. Тому ламання носа фактично вбивало її та позбавляло влади. Часто цим користувалися грабіжники гробниць. Вони нівечили обличчя статуї, щоб померлі правителі не змогли їм помститися. Також знищення носа було популярним покаранням у багатьох державах минулого. Тож такий вандалізм був формою духовного покарання. Звісно, частина скульптур постраждала і через звичайну негоду. Вітер, дощ та морози за тисячі років легко руйнували крихкий вапняк чи теракоту. Поки історики розгадують таємниці минулого, у Берліні цього тижня відкрили секрети сучасної політики. У музеї Боде презентували офіційний портрет колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Його створив 28-річний французький художник Жеремі Керас. Митець і політикиня зустрічалися таємно протягом кількох місяців у майстерні в центрі Берліна. Вони багато спілкувалися, мовчали або слухали класичну музику. Цікаво, що Меркель вирішила заплатити за картину сама, а не брати гроші з бюджету країни. Так вона гарантувала, що портрет залишиться у її власності. На полотні колишня лідерка зображена у своєму відомому синьому блейзері. Художник вирішив не малювати її фірмовий жест руками у вигляді ромба, бо вважав це банальним. Натомість на картині Меркель виглядає трохи напруженою та готовою щомиті піти. Подивитися на роботу в музеї можна буде до жовтня, після чого її перенесуть до будівлі відомства канцлера. Мистецтво та історія чудово заспокоюють, але якщо вам хочеться справжнього душевного спокою, варто подумати про відпочинок на природі. Тим паче, що в Україні є дивовижні місця, про які мало хто знає. Одне з таких – озеро Окорське на Волині. Воно розташоване всього за 35 кілометрів від Луцька. З висоти пташиного польоту ця водойма нагадує око, через що і отримала свою назву. Вода тут неймовірно чиста, а навколо панує тиша. Для відпочивальників облаштували безкоштовний пляж із затишними альтанками та мангалами. А для рибалок тут справжній рай. На одному з берегів побудували спеціальні дерев'яні містки, з яких дуже зручно ловити рибу. У водоймі водяться щука, короб, лящ та білий амур. Риболовля на озері абсолютно безкоштовна, а поруч є зручне місце для паркування авто. Тож, якщо плануєте вихідні, це чудовий варіант для перезавантаження.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційні коди з пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

слухаєте Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Кока-кола, кока-кола.
3: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеш хіти?
9: Є.
7: Улюблене радкове шоу?
9: Є.
7: Рок, джаз, денс?
9: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо. Ностальгія.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Квас старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція є з 20 червня по 21 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
8: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
14: Улюблене радкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
17: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
8: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
3: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК, Приватбанк, 37092, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НГО 022-5-10-2014.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Спину защемило і в голові барабани.
6: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
7: Стишує біль і життя звучить приємніше.
6: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мільки по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь інструкцію. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮА 6313-022 від 12.06.2017.
12: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
13: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
12: Серйозно?
13: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
12: Деталі на amikenergy.com.ua.
14: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
15: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Спину защемило і в голові барабани.
5: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
6: Стишує біль і життя звучить приємніше.
5: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
11: Чуєш? Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
14: Улюблене радкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
17: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Пока, кола, пока, кола. Це починається знову. Чемпіон.

0: передаємо пас від нас.
1: Спину защемило і в голові барабани.
2: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
3: Стишує біль і життя звучить приємніше.
2: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Рекламу пічного вибору. Перед запитанням ознайомитися з інструкцією та контактуйтесь з лікарем.
7: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграй у акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
14: «Епіцентр.кап.ua». Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
15: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
14: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
16: Чуєш?
14: Вегас-24!
17: Гра кличе!
14: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
14: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!
14: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Хочеш хіти?
19: Є!
20: Улюблене ранкове шоу?
19: Є!
20: Рок, джаз, денс?
19: Є!
20: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
19: Слухай UA!
20: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA!
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
21: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
22: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
4: Акція проводиться у мережі АЗС «АЗК ВОГ» з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК «Приватбанк», реєстрація номер 92, удержана номер єстрібанків, банківська ліцензія
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Квас старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
7: Спину защемило і в голові барабани.
6: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
6: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amicenergy.com.ua.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
13: Чуєш?
14: Вегас 24!
15: Гра кличе!
14: Вегас 24!
15: Завантажуй та грай!
14: Вегас 24!
15: Найкращі ігри на Вегас 24!
16: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
18: Слухаєте радіо Ностальжі.

0: вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту – «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Земброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

the end of

0: Реклама.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: OTP-банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокуськуватися з лікарем, ознайомитися з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
0: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 21 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр» та «Капіюй».
11: Пока, кола, пока, кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо. Забувай про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Чуєш?
0: Вегас 24.
4: Гра кличе.
0: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
9: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на епіцентр.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
1: Turn off the light. Take a deep breath and relax.

0: Реклама. У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість. Читаю.

0: гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Як вийти на пенсію у 35 років, якщо ви не мільйонер, а просто дуже любите економити на опаленні та обідах? Та де на Волині шукати приховане озеро у формі ока з безкоштовним пляжем і чудовою риболовлею? Британське подружжя Алан і Кеті Донегани змогли вийти на пенсію до 40 років завдяки екстремальним заощадженням. Вони відмовилися від готової їжі, завжди брали на роботу домашні обіди та навіть заряджали телефони лише поза домом. Лише на відмові від купованих обідів пара заощадила 40 тисяч фунтів стерлінгів за 10 років. Щозими вони також не вмикали опалення у будинку, а просто тепло одягалися. Багато хто вважав їх диваками, але стратегія спрацювала. Коли їхні заощадження та інвестиції досягли 1 мільйона фунтів, вони звільнилися. Тепер вони насолоджуються свободою. Якщо ж ви шукаєте бюджетний відпочинок ближче додому, на Волині є чудова альтернатива дорогим курортам. Усього за півгодини їзди від Луцька розкинулося мальовниче Окорське озеро. Воно має площу понад 55 гектарів, а з висоти нагадує око. Вода тут надзвичайно чиста, а вхід на облаштований пляж абсолютно безкоштовний. Для відпочинку можна орендувати альтанку з мангалом. Також це місце є справжнім раєм для рибалок. Тут безкоштовно ловляться короб, щука та білий амур, а на березі облаштовані зручні дерев'яні кладки. Для тих, хто цими вихідними хоче відпочити біля води, але не планує виїжджати з Києва, також є чудова новина. На ВДНГ повернули до життя історичний фонтан, який розташований поруч із терапевтичним садом. Раніше тут був популярний танцювальний майданчик, який з роками занепав. Під час відновлення фахівці повністю оновили технічну частину, замінили насос та форсунки. При цьому історичний гранітний борт чаші зберегли. Тепер фонтан має теплу вечірню підсвітку, а навколо облаштували затишну зону з лавками для відпочинку. А от якщо ви мрієте про подорож трохи далі, зверніть увагу на іспанський Сан-Себастьян. Це дивовижне місто на півночі Іспанії колись було скромним рибальським селищем. Усе змінилося у 19 столітті, коли королева Ізабелла ІІ обрала місцеві води для лікування. Сьогодні це розкішний курорт, який тримає світову корону за концентрацією зірок Мішлен на квадратний метр. Тут можна спробувати знамениті міні-закуски пінчос або запечений баскський чізкейк. Окрім гастрономії, місто приваблює серферів потужними хвилями Атлантики та неймовірною бухтою Ла-Конча. До речі, у місті активно діє український центр «Родовід», який допомагає нашим переселенцям інтегруватися та зберігати свою культуру далеко від дому.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які по 400 мг РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обліку по 200 мг РПЮ 63-13-022 від 12.06.2017.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості. Максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
13: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти

0: участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: «Сантех», «Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на «Епіцентр.кап.ю».
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблена Радкова шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
7: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Мадонна повертається на клубні танцмайданчики з новим альбомом, який критики вже називають її найкращою роботою за останні 20 років. А також розповімо, що спільного між українськими козаками та американськими ковбоями, окрім любові до безкрайніх просторів та свободи. Почнемо з музичних новин. Поп-ікона Мадонна готує гучне повернення. Уже цієї п'ятниці виходить її 15-й студійний альбом під назвою «Confessions 2». Музичні критики просто в захваті. Вони називають платівку найуспішнішою роботою співачки за останні десятиліття. Відомі видання пишуть, що 67-річна зірка повернулася до свого фірмового клубного звучання. Альбом вийшов дуже особистим. У піснях Мадонна згадує свої бурхливі стосунки з колишнім чоловіком Шоном Пеном. Хоча перші сингли поки що не підкорили вершини хіт-парадів, критики впевнені, що на слухачів чекає справжній шедевр. До запису альбому долучилися відомі продюсери, а в одному з треків можна почути старшу доньку співачки – Лурдес. Музика здатна єднати не лише покоління, а й цілі міста та країни. Уже за два тижні, 17 липня, у французькому місті Орлеан пролунає українська класика. Там влаштовують благодійний концерт солістів у межах побратимства із Сумами. У соборі Сен-Донат'єн виступлять відомі українські виконавці, серед яких сопрано Олена Ширяєва та Тетяна Ластовецька. Організатори кажуть, що цей вечір допоможе ближче познайомити французів з нашою культурою. Усі зібрані від продажу квитків гроші передадуть на медичну допомогу українцям, які постраждали від війни. Культурні мости між країнами будуються роками, і часом ми знаходимо дивовижні спільні риси з народами на іншому кінці планети. Історики часто порівнюють українське дике поле та американський дикий захід. Виявляється, наші козаки та американські ковбої мають неймовірно багато спільного. Обидва образи стали справжніми національними міфами та символами свободи. І козаки, і ковбої жили на так званому фронтирі – небезпечному прикордонні, де доводилося постійно захищати свою землю. Вони будували життя на засадах рівності та вирішували суперечки зброєю. Навіть Конституція Пилипа Орлика 1710 року та американський біль про права мають схожі ідеї обмеження влади лідера та захисту прав людини. Це ще раз доводить, що прагнення до свободи є нашою спільною та найбільшою цінністю. Свобода та жага до нових відкриттів справді не мають кордонів, як і не мають віку. Неймовірна подія сталася на Вінниччині, де 99-річна місцева жителька пані Ніна вперше в житті отримала закордонний паспорт. Жінка зовсім не боїться далекої дороги та нових вражень. Документ знадобився їй для особливої подорожі. Найближчим часом вона вирушить у гості до своїх онуків, які зараз мешкають у Нідерландах. Пані Ніна дуже хоче нарешті обійняти рідних, поспілкуватися з ними та на власні очі побачити країну, про яку раніше чула лише з їхніх розповідей. У міграційній службі жінці побажали легкої дороги та міцного здоров'я, а її вчинок став натхненням для багатьох українців.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю.

мною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не взявши. Такого чудового літа давно вже в мене.

0: Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.
1: Перший поцілунок і в останній раз. Ви вдвох танцюєте,

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Стокгольмі готують масштабне українське свято під відкритим небом, на яке запрошують усіх охочих абсолютно безкоштовно. А до Вільнюса привезли унікальний історичний скарб – величезну османську палатку 17 століття, яка дивом уціліла після бурхливих європейських воєн. У Стокгольмі в серпні пройде 5-й ювілейний український культурний фестиваль. Цей масштабний захід уже 5 років поспіль є головним майданчиком для нашої культурної дипломатії в Скандинавії. Організатори кажуть, що свято відбудеться в суботу, 15 серпня, у дуже мальовничому міському саду. Гостей чекає жива музика, великий концерт за участю запрошених артистів, творчі майстер-класи та ярмарок українських майстрів і локальних брендів. Для дітей облаштують окрему зону розваги. Вхід на територію фестивалю буде повністю вільним для всіх гостей. Зараз оргкомітет активно приймає заявки від музикантів, майстрів та етнопідприємців, які хочуть долучитися до події. Тим часом у сусідній Литві відкрили унікальну виставку, яка показує, як колишні вороги стають союзниками. До Палацу Великих Князів у Вільнюсі привезли легендарну османську палатку 17 століття. Вона належала великому візирю Кара Мустафі і є однією з небагатьох таких реліквій, що взагалі збереглися у світі. Ця двощоглова палатка вражає своїми розмірами. Її довжина становить 18 метрів, а висота – 3,5 метри. Вона важить близько 150 кілограмів. І є неймовірно крихкою. Разом із цим скарбом до Вільнюса приїхала ціла команда реставраторів із Кракова, які контролювали складне транспортування. Палатка ніколи раніше не залишала стін Вавельського замку, і литовська столиця стала першим місцем, де її показують за межами Польщі. Окрім палатки, на виставці можна побачити ще понад 60 унікальних експонатів, серед яких зброя, дорогі тканини та стародавні монети. Виставка працюватиме до 6 грудня. Після таких величних історичних подорожей та масштабних фестивалів завжди хочеться просто розслабитися та подивитися хороше кіно, і цього тижня українські кінотеатри якраз підготували кілька цікавих прем'єр. Головним хітом обіцяє стати анімаційна комедія «Посіпаки проти монстряк». Сюжет тут абсолютно божевільний та веселий. Посіпак беруть у кіно, але для зйомок їм терміново потрібен крутий монстр. Вони намагаються викликати навіть самого Ктулху, але той виявляється занадто малим, тому далі в хід ідуть гігантські риби та шаблезубі кролики. Для любителів гостріших відчуттів у прокат виходить кримінальний трилер «Нормал» із Бобом Оденкерком у головній ролі. Він грає нового шерифа маленького містечка в Міннесоті, якому доведеться виборювати справедливість у протистоянні з азійською мафією. А для тих, хто любить глибокі психологічні драми, стартує показ європейського трилера «Небезпечний курорт» про багату родину, чия відпустка мрії перетворюється на справжнє випробування на людяність. Тож обирайте фільм до душі та проводьте час із задоволенням.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: чому у стародавніх статуй майже завжди відбиті носи і як це пов'язано з помстою грабіжників гробниць? Таємне стає публічним. У Берліні показали портрет Ангели Меркель, за який вона заплатила з власної кишені. А також розкажемо про неймовірне Окорське озеро на Волині, де можна безкоштовно порибалити та відпочити на пляжі. Якщо ви колись роздивлялися стародавні єгипетські, грецькі чи римські скульптури, то точно помічали одну дивну деталь – у них майже ніколи немає носів. Виявляється, це зовсім не випадковість і не просто вплив часу. Дуже часто носи їм відбивали навмисно. У давнину люди вірили, що статуї мають особливу духовну силу і пов'язані з богами чи померлими. Наприклад, у стародавньому Єгипті вважали, що через ніс скульптура отримує життєву силу та дихає. Тому ламання носа фактично вбивало її та позбавляло влади. Часто цим користувалися грабіжники гробниць. Вони нівечили обличчя статуї, щоб померлі правителі не змогли їм помститися. Також знищення носа було популярним покаранням у багатьох державах минулого. Тож такий вандалізм був формою духовного покарання. Звісно, частина скульптур постраждала і через звичайну негоду. Вітер, дощ та морози за тисячі років легко руйнували крихкий вапняк чи теракоту. Поки історики розгадують таємниці минулого, у Берліні цього тижня відкрили секрети сучасної політики. У музеї Боде презентували офіційний портрет колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Його створив 28-річний французький художник Жеремі Керас. Митець і політикиня зустрічалися таємно протягом кількох місяців у майстерні в центрі Берліна. Вони багато спілкувалися, мовчали або слухали класичну музику. Цікаво, що Меркель вирішила заплатити за картину сама, а не брати гроші з бюджету країни. Так вона гарантувала, що портрет залишиться у її власності. На полотні колишня лідерка зображена у своєму відомому синьому блейзері. Художник вирішив не малювати її фірмовий жест руками у вигляді ромба, бо вважав це банальним. Натомість на картині Меркель виглядає трохи напруженою та готовою щомиті піти. Подивитися на роботу в музеї можна буде до жовтня, після чого її перенесуть до будівлі відомства канцлера. Мистецтво та історія чудово заспокоюють, але якщо вам хочеться справжнього душевного спокою, варто подумати про відпочинок на природі. Тим паче, що в Україні є дивовижні місця, про які мало хто знає. Одне з таких – озеро Окорське на Волині. Воно розташоване всього за 35 кілометрів від Луцька. З висоти пташиного польоту ця водойма нагадує око, через що і отримала свою назву. Вода тут неймовірно чиста, а навколо панує тиша. Для відпочивальників облаштували безкоштовний пляж із затишними альтанками та мангалами. А для рибалок тут справжній рай. На одному з берегів побудували спеціальні дерев'яні містки, з яких дуже зручно ловити рибу. У водоймі водяться щука, короб, лящ та білий амур. Риболовля на озері абсолютно безкоштовна, а поруч є зручне місце для паркування авто. Тож, якщо плануєте вихідні, це чудовий варіант для перезавантаження.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

ще вітали, здавалося давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі, лилися сльози щастя щоночі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Радіо Ностальгії.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Як вийти на пенсію у 35 років, якщо ви не мільйонер, а просто дуже любите економити на опаленні та обідах? Та де на Волині шукати приховане озеро у формі ока з безкоштовним пляжем і чудовою риболовлею? Британське подружжя Алан і Кеті Донегани змогли вийти на пенсію до 40 років завдяки екстремальним заощадженням. Вони відмовилися від готової їжі, завжди брали на роботу домашні обіди та навіть заряджали телефони лише поза домом. Лише на відмові від купованих обідів пара заощадила 40 тисяч фунтів стерлінгів за 10 років. Щозими вони також не вмикали опалення у будинку, а просто тепло одягалися. Багато хто вважав їх диваками, але стратегія спрацювала. Коли їхні заощадження та інвестиції досягли 1 мільйона фунтів, вони звільнилися. Тепер вони насолоджуються свободою. Якщо ж ви шукаєте бюджетний відпочинок ближче додому, на Волині є чудова альтернатива дорогим курортам. Усього за півгодини їзди від Луцька розкинулося мальовниче Окорське озеро. Воно має площу понад 55 гектарів, а з висоти нагадує око. Вода тут надзвичайно чиста, а вхід на облаштований пляж абсолютно безкоштовний. Для відпочинку можна орендувати альтанку з мангалом. Також це місце є справжнім раєм для рибалок. Тут безкоштовно ловляться короб, щука та білий амур, а на березі облаштовані зручні дерев'яні кладки. Для тих, хто цими вихідними хоче відпочити біля води, але не планує виїжджати з Києва, також є чудова новина. На ВДНГ повернули до життя історичний фонтан, який розташований поруч із терапевтичним садом. Раніше тут був популярний танцювальний майданчик, який з роками занепав. Під час відновлення фахівці повністю оновили технічну частину, замінили насос та форсунки. При цьому історичний гранітний борт чаші зберегли. Тепер фонтан має теплу вечірню підсвітку, а навколо облаштували затишну зону з лавками для відпочинку. А от якщо ви мрієте про подорож трохи далі, зверніть увагу на іспанський Сан-Себастьян. Це дивовижне місто на півночі Іспанії колись було скромним рибальським селищем. Усе змінилося у 19 столітті, коли королева Ізабелла ІІ обрала місцеві води для лікування. Сьогодні це розкішний курорт, який тримає світову корону за концентрацією зірок Мішлен на квадратний метр. Тут можна спробувати знамениті міні-закуски пінчос або запечений баскський чізкейк. Окрім гастрономії, місто приваблює серферів потужними хвилями Атлантики та неймовірною бухтою Ла-Конча. До речі, у місті активно діє український центр «Родовід», який допомагає нашим переселенцям інтегруватися та зберігати свою культуру далеко від дому.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене
2: ранкове шоу?
1: Є.
2: Рок, джаз, денс?
1: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску Мадонна повертається на клубні танцмайданчики з новим альбомом, який критики вже називають її найкращою роботою за останні 20 років. А також розповімо, що спільного між українськими козаками та американськими ковбоями, окрім любові до безкрайніх просторів та свободи. Почнемо з музичних новин. Поп-ікона Мадонна готує гучне повернення. Уже цієї п'ятниці виходить її 15-й студійний альбом під назвою «Confessions 2». Музичні критики просто в захваті. Вони називають платівку найуспішнішою роботою співачки за останні десятиліття. Відомі видання пишуть, що 67-річна зірка повернулася до свого фірмового клубного звучання. Альбом вийшов дуже особистим. У піснях Мадонна згадує свої бурхливі стосунки з колишнім чоловіком Шоном Пеном. Хоча перші сингли поки що не підкорили вершини хіт-парадів, критики впевнені, що на слухачів чекає справжній шедевр. До запису альбому долучилися відомі продюсери, а в одному з треків можна почути старшу доньку співачки – Лурдес. Музика здатна єднати не лише покоління, а й цілі міста та країни. Уже за два тижні, 17 липня, у французькому місті Орлеан пролунає українська класика. Там влаштовують благодійний концерт солістів у межах побратимства із Сумами. У соборі Сен-Донатьєн виступлять відомі українські виконавці, серед яких сопрано Олена Ширяєва та Тетяна Ластовецька. Організатори кажуть, що цей вечір допоможе ближче познайомити французів з нашою культурою. Усі зібрані від продажу квитків гроші передадуть на медичну допомогу українцям, які постраждали від війни. Культурні мости між країнами будуються роками, і часом ми знаходимо дивовижні спільні риси з народами на іншому кінці планети. Історики часто порівнюють українське дике поле та американський дикий захід. Виявляється, наші козаки та американські ковбої мають неймовірно багато спільного. Обидва образи стали справжніми національними міфами та символами свободи. І козаки, і ковбої жили на так званому фронтирі – небезпечному прикордонні, де доводилося постійно захищати свою землю. Вони будували життя на засадах рівності та вирішували суперечки зброєю. Навіть Конституція Пилипа Орлика 1710 року та американський біль про права мають схожі ідеї обмеження влади лідера та захисту прав людини. Це ще раз доводить, що прагнення до свободи є нашою спільною та найбільшою цінністю. Свобода та жага до нових відкриттів справді не мають кордонів, як і не мають віку. Неймовірна подія сталася на Вінниччині, де 99-річна місцева жителька пані Ніна вперше в житті отримала закордонний паспорт. Жінка зовсім не боїться далекої дороги та нових вражень. Документ знадобився їй для особливої подорожі. Найближчим часом вона вирушить у гості до своїх онуків, які зараз мешкають у Нідерландах. Пані Ніна дуже хоче нарешті обійняти рідних, поспілкуватися з ними та на власні очі побачити країну, про яку раніше чула лише з їхніх розповідей. У міграційній службі жінці побажали легкої дороги та міцного здоров'я, а її вчинок став натхненням для багатьох українців.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо. Радіо. Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Стокгольмі готують масштабне українське свято під відкритим небом, на яке запрошують усіх охочих абсолютно безкоштовно. А до Вільнюса привезли унікальний історичний скарб – величезну османську палатку 17 століття, яка дивом уціліла після бурхливих європейських воєн. У Стокгольмі в серпні пройде 5-й ювілейний український культурний фестиваль. Цей масштабний захід уже 5 років поспіль є головним майданчиком для нашої культурної дипломатії в Скандинавії. Організатори кажуть, що свято відбудеться в суботу, 15 серпня, у дуже мальовничому міському саду. Гостей чекає жива музика, великий концерт за участю запрошених артистів, творчі майстер-класи та ярмарок українських майстрів і локальних брендів. Для дітей облаштують окрему зону розваги. Вхід на територію фестивалю буде повністю вільним для всіх гостей. Зараз оргкомітет активно приймає заявки від музикантів, майстрів та етнопідприємців, які хочуть долучитися до події. Тим часом у сусідній Литві відкрили унікальну виставку, яка показує, як колишні вороги стають союзниками. До Палацу Великих Князів у Вільнюсі привезли легендарну османську палатку 17 століття. Вона належала великому візирю Кара Мустафі і є однією з небагатьох таких реліквій, що взагалі збереглися у світі. Ця двощоглова палатка вражає своїми розмірами. Її довжина становить 18 метрів, а висота – 3,5 метри. Вона важить близько 150 кілограмів. І є неймовірно крихкою. Разом із цим скарбом до Вільнюса приїхала ціла команда реставраторів із Кракова, які контролювали складне транспортування. Палатка ніколи раніше не залишала стін Вавельського замку, і литовська столиця стала першим місцем, де її показують за межами Польщі. Окрім палатки, на виставці можна побачити ще понад 60 унікальних експонатів, серед яких зброя, дорогі тканини та стародавні монети. Виставка працюватиме до 6 грудня. Після таких величних історичних подорожей та масштабних фестивалів завжди хочеться просто розслабитися та подивитися хороше кіно, і цього тижня українські кінотеатри якраз підготували кілька цікавих прем'єр. Головним хітом обіцяє стати анімаційна комедія «Посіпаки проти монстряк». Сюжет тут абсолютно божевільний та веселий. Посіпак беруть у кіно, але для зйомок їм терміново потрібен крутий монстр. Вони намагаються викликати навіть самого Ктулху, але той виявляється занадто малим, тому далі в хід ідуть гігантські риби та шаблезубі кролики. Для любителів гостріших відчуттів у прокат виходить кримінальний трилер «Нормал» із Бобом Оденкерком у головній ролі. Він грає нового шерифа маленького містечка в Міннесоті, якому доведеться виборювати справедливість у протистоянні з азійською мафією. А для тих, хто любить глибокі психологічні драми, стартує показ європейського трилера «Небезпечний курорт» про багату родину, чия відпустка мрії перетворюється на справжнє випробування на людяність. Тож обирайте фільм до душі та проводьте час із задоволенням.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетону емоції на Beton.ua.
2: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: чому у стародавніх статуй майже завжди відбиті носи і як це пов'язано з помстою грабіжників гробниць? Таємне стає публічним. У Берліні показали портрет Ангели Меркель, за який вона заплатила з власної кишені. А також розкажемо про неймовірне Окорське озеро на Волині, де можна безкоштовно порибалити та відпочити на пляжі. Якщо ви колись роздивлялися стародавні єгипетські, грецькі чи римські скульптури, то точно помічали одну дивну деталь – у них майже ніколи немає носів. Виявляється, це зовсім не випадковість і не просто вплив часу. Дуже часто носи їм відбивали навмисно. У давнину люди вірили, що статуї мають особливу духовну силу і пов'язані з богами чи померлими. Наприклад, у стародавньому Єгипті вважали, що через ніс скульптура отримує життєву силу та дихає. Тому ламання носа фактично вбивало її та позбавляло влади. Часто цим користувалися грабіжники гробниць. Вони нівечили обличчя статуї, щоб померлі правителі не змогли їм помститися. Також знищення носа було популярним покаранням у багатьох державах минулого. Тож такий вандалізм був формою духовного покарання. Звісно, частина скульптур постраждала і через звичайну негоду. Вітер, дощ та морози за тисячі років легко руйнували крихкий вапняк чи теракоту. Поки історики розгадують таємниці минулого, у Берліні цього тижня відкрили секрети сучасної політики. У музеї Боде презентували офіційний портрет колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Його створив 28-річний французький художник Жеремі Керас. Митець і політикиня зустрічалися таємно протягом кількох місяців у майстерні в центрі Берліна. Вони багато спілкувалися, мовчали або слухали класичну музику. Цікаво, що Меркель вирішила заплатити за картину сама, а не брати гроші з бюджету країни. Так вона гарантувала, що портрет залишиться у її власності. На полотні колишня лідерка зображена у своєму відомому синьому блейзері.